گوچلو کشون گوچلو دبلت اسلحه ول. ای آنزن قدلای سان سپتامبر دست قلب کتور یخسور نقدی قان و تن ده و آذربایجان دن هر ویدن گوچنین ملی ریساد ویدن سیناخ کن. رگودیس ویلی آذربایجان دن کشون دی یارگانی سر پاتوک کماچیلر آزاد اونال دی غلابگل اونا. کنی نیکوز ها دعوت لای رگودیس اخبا آذربایجان دن ویلی تفاوت لگی آسیاسی ریال ولوا. چیلرین بی تاوال و سویرین ول تکرکان و. قرباغدا و راکش تایپاتان زنگزوردا گهنش ماشتاب دین تکرنن کرار قلت خوزا. ارمنستان ده کلاس اسلحه ویلی خاردن قلوب ده هتنو و. این کانتکستا پریزیدنت ایلام علیوه سی آذربایجان پارتیا دین مجود لای گرولتای دا او رخونا وانا رای مساج دی دقیقتی یالزو. پریزیدنت ایلام علیوه لحنو و. سیفتین و باتا چقلین وزیف ایر کساد هر بیدین گوچ خکاجون یه. ایما کز لازم یه. ایداز جواب زا لحوز و. ایما همیچه لازم یه. هر سا اولکه پتال کزلهای دا چه خلق قه مصیبتال دشوشکن و چه خلق ارمینی رین حقصوز ویلیه گلا چین چین الاتان و تاریخ دی قلورز و که خطاسوز ول انجاق سیاسی بیانات رال دی تامین جزوش آذربایجان دین قانی چو دیسان پاسوک اکاتونین خطا دینی ایما تستی قرزو و انزن قدلهی سوزلهای دا هر بی دین گجون آل دی آذربایجان دین ویلیه اخواز نایق الین تاریخ دی وزیفا چیلرین بی تاوال قلیز قدنه پریزیدنت دی لخونه قید اول واجب مقام ریکای صد نیام یکی قنین یقوز آذربایجان دین نی ارمنستان دین ارا دا دعوی اوچ. غلبای لای رگو دیز قلوخ آذربایجان دین ویلیگ اقواز نای وزیفا غیلی اونوای نتیجه ار خون دولت دین خونی خین امکانار ماد نگهن شرون و سی خطاسوز ویلین ریال ویلیریز حضور خونیه.

جزون کچزون وچیز وچو قلق دوزوا قلوخ لسو داغ کلوهوز بیل بیلد وچیز سیو چیو زوا ادان کچیک باغ کلوهوز چیجره وچیز ویرد گوزوا پاه گودای پوز اولوهوز وچیز شایر فیزو زوای ادان کچیک چیل کلوهوز.

اگرانی یا با کالزای برهای دال دشکنی خان گنو قریز قطنه گنو کیو پتل حضورای دیزون راز زهره بوایه سارای کن که کالیر قرقلی خورای ریکر نی شد خورایه.

اگرامی یه بکال زای برهای دال دیشی قنینی خان گنو کلیز قطنه گنو کیو پتال حضرهای دیزون روز زهرابوی سارای کن که کالیر قرقلی خورای ریگر نی شد خورایی.